0: crpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaia Terra Telus.
3: Dobrodošli nazad u utočište gde zemlja šapuće svoje najlepše priče. Slušate Gaia Terra Telus. Danas naša zvučna jedrilica plovi ka samom srcu Kariba, ka veličanstvenoj Kubi. Ali danas ne idemo u Havanu, niti tražimo ritmove salse u prepunim ulicama. Zaranjamo duboko u njeno zeleno srce, tamo gde priroda hiljadama godina stvara magiju bez čovekovog mešanja. Kuba je zemlja kraljevskih palmi, skrivenih močvara i brežuljaka koji izgledaju kao da su naslikani. Oslobodite se tereta današnjeg dana i dopustite da vas karibski povetarac odvede u ovaj tropski raj.

Sa kopna se selimo pod površinu Tirkiznog okeana, u jedan od najzaštićenijih morskih ekosistema na planeti, u Nacionalni park Vrtovi Kraljice. Ovaj ogroman arhipelag koralnih grebena, mangrovi šuma, izolovanih ostrvaca, ostao je zaista potpuno netaknut. Pod vodom se krije prava eksplozija života. Stotine vrsta šarenih riba, veličanstvene morske kornjače i koralni vrtovi koji izgledaju kao podvodne šume. Zamislite da lebdite u toj savršenoj, toploj tišini morskih dubina, gde nema buke modernog sveta. Vi samo plovite, zaštićeni i slobodni, u potpunoj harmoniji sa okeanom.

0: Ta ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.

bold.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
0: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošli ovo jutro na 100,7 MHz talas Radio Borova, koji započinje svoje jutarnje emitovanje uživo, a čiji program možete pratiti putem interneta na sajtu www.radiopovlakaborovo.hr. Danas je utorak, 8. septembar 2026. godina. Evo ukratko o najavi našeg programa i što to možete čuti tokom današnjeg dana. Od 6 časova i 15 minuta je rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 7 časova možete poslušati jutarnji pregled. Nakon toga sledi horoskop i imamo iz Zavoda za zapošljavanje potrebe za radnicima koje donosi tržište rada Hrvatski zavod za zapošljavanje. Možete nakon toga čuti od 8 časova informator, njega emitujemo još i u dva radiotermina od 12 i 19 časova. Nakon toga sledi javljanje iz policijske stanice Vukovar o stanju u saobraćaju, saobraćajna policija i prve vesti Radio Borova su 9 časova. Nakon toga možete ih poslušati još u 11, 13 i 15 časova. Male oglase emitujemo kao i svaki dan u tri radio bloka od 9.30, 13.30 i 18 časova i 30 minuta. I danas ćemo se družiti u hitu dana od 10 do 10.25. Nakon toga sledi od 12.10 lokalno. Emisiju Ženski eter možete pratiti od 14.10, tu je muzički poster od 16 časova. Posljednje izdanje naših vesti, opširnije izdanje, možete čuti u informativnom programu Radio Borova, to je Info Plus od 17 časova. Od 19 časova sledi emisija Gajatera Telu sa repriza sportistima od 20 časova. Nakon toga reprize naših emisija. Ostanite i danas uz vaš Radio Borovo. Prijatno jutro i lep dan želimo uz naš talas.

Renoira, 166 Rembrandtovih, 175 Warholovih i više od 200 Dalijevih dela, saopštio je Interpol. I podatak iz 2014. godine, organizacija UN za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO saopštila je da oko 781 milion odraslih u svetu ne zna da čita, piše i računa. 2/3 njih predstavljaju žene.

U zadnje vrijeme na vrata neko dođe i pokuca ko nepozvan gost. Ponoć prošla, jutro daleko, vidim prošlost. Vidim prošlost. I nema sumnje

0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano i u većini krajeva vruće. Povremeno umereno na oblačenje moguće je u centralnim i istočnim krajevima u ovim jutarnjim časovima. Vetar uglavnom slab, mestimično umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 33 stepena. U većini krajeva će uz izraženi pad pritiska biometeorološke prilike biti u pogoršanju. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak koncentracije i glavobolju, a hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane. Na Jadranu je potrebno nastaviti primjenjivati mere za zaštitu od vrućine uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
3: Pa u papirusu.
4: U Bosa trgovinama potražite buđala Dalmar Dalmatinska 100 grama 2,15 euro, majoneza Tommy Delicatesse 165 grama 2,79 euro.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Evo nas kod horoskopa Radija Borova. Ovan, podrška uticajne osobe mnogo će vam značiti na putu uspona do pozicije koju želite. U isti mah imate rivale na poslu. Nesuglasice između vas i osobe s kojom ste počeli da izlazite. Neophodno je da jedna strana popusti zuboboljam, sami ste krivi što sada trpite bolove. Bik, jedini problem koji biste danas mogli imati tiče se jednog problematičnog saradnika. Neophodan je argumentovani razgovor. Nesuglasice između vas i partnera zapravo nastaju iz krize poverenja između vas. Da bi veza uspela, morate načiniti ustupke. Prejedanje vam nije strano. Blizanci. Jedan od kolega pravi vam sve vreme problem i nastoji da naruši vašu reputaciju. Moguća je vrlo otvorena rasprava. Osjećate zastoj u vezi. To će vas međutim navesti da na svoj način vratite dinamiku. Odlično se osjećate, imate sjajnu energiju koja pleni. Rak. Povoljni aspekti vam donose priliku da se predstavite širim profesionalnim krugovima i na taj način razvijete posao. Rakovi koji su u vezi danas imaju pojačanu potrebu za nežnošću, ali su razdražljivi nego inače. Glavobolje i vrtoglavica nagoveštavaju problem s pritiskom.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav. Nepredviđene okolnosti u okviru već sklopljene poslovne saradnje. Jedan saradnik može da promeni mišljenje i odustane od dalje saradnje. Ne prećutkujte partneru neke stvari, to danas može da bude otkriveno. Više se odmarajte, previše se trošite na male stvari. Devica. Nezaposlene device mogu da očekuju važne vesti. Ovog puta može se desiti da dobiju posao u drugom gradu ili inostranstvu. Slobodne device očekuje susret s veoma zanimljivom osobom koja sve menja, ljubav na prvi pogled. Posvećeni ste sebi i sopstvenim užicima. Vaga. Očekava sastanak s veoma uglednom osobom u svojoj profesiji. Ta osoba mnogo može da vam pomogne u napredovanju u karijeri. Vaš odnos s partnerom se konačno stabilizuje na duge staze. Partner je spreman za vaše sugestije. Ne odgovaraju vam visoke temperature. Škorpija. Pruža vam se prilika da predstavite svoj projekat veoma uglednoj osobi iz branše. To će vam doneti i popularnost i uspeh. Neka osoba iz vaše prošlosti danas može da vam se javi nakon dužeg vremena. Obnavljanje veze. Probleme s kardiovaskularnim sistemom.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Strelac. Planete koje borave u vašem znaku donose vam dodatnu energiju i preduzimljivost. Ovo je dan važnih odluka. Vaš odnos s partnerom danas je turbulentan jer se vaša mišljenja o bitnoj stvari razlikuju. Žestoko se sukobljavate. Problem s noktima, kožom. Jarac. Ovaj dan vam donosi poslovni sastanak s novim saradnicima koji će najaviti početak potpuno novog posla. Rešili ste da nešto bitno u vašem odnosu s partnerom promenite. Vidite dosta aduta za nastavak veze, ali i protiv pad imuniteta, sklonosti infekcijama. Vodolija. Opreznije upravljate s novcem jer vam može zatrebati za dalji razvoj poslovanja. Neka važna uplata danas može kasniti. Sledi period sklada i harmonije u vašem odnosu s partnerom. Slobodne vodolije očekuju lep sastanak. Proverite dioptriju i očni pritisak. Ribe. Ovaj dan vam donosi odgovor od saradnika koji ste očekivali. Pozitivan ishod pregovora otvara vam nova vrata. Sve više vas obuzimaju emocije, ali partner se ponaša distancirano. Važno je da iskreno porazgovarate i imate osjećaj smetnji pri gutanju. To bi bio horoskop, ostanite s nama.

0: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
1: U 7:52 poželjet ćemo vam lepo i prijatno jutro. Ustala s Radio Borova na 100,7 MHz u jutarnjem programu. Utorak je 8. septembar, da vidimo što donosi glas Slavonije. Naslov između ostalog, počela nova školska godina. Višnjevac ima celi razred prvačića, više nego prošle godine. Rast u gotovo svim školama u Đakovu su dva razreda prvačića, više nego jesenas. Nova pravila i kadrovski problemi deo nastavnika bez norme, a neke škole ne mogu uopšte doći do učitelja, piše Glas Slavonije za ovaj utorak. Ostanite s nama.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. U Muzeju Vučedolske kulture u petak 11. septembra s početkom u 18 časova biće održan festival Vučedolske kulture. Posetioci će moći da prisustvuju otvaranju izložbe Mitološki blizanci u Naroni, edukativnim radionicama za sve uzraste i predstavljanju novih edukativnih publikacija namenjenih deci i odraslima. Od 19.30 časova predviđen je koncert Tine Vukovi grupe The Jazz Wolves. Program će biti upotpunjen druženjem uz osveženje i vučedolske delicije. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno-ansambla Đurđevak, koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Manet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etno grupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj deči sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče biće održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru, koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Bio je ovo informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: Ovoga mi
5: mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
6: Rakinski ulož
5: spele
6: 11,27 €.
5: Najam stana
6: 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Muzika koja osvaja.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
6: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić doneo je juče odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-sremske županije. Kako se navodi u obrazloženju, suša je u periodu od 1. juna do 31. augusta nanela velike štete poljoprivredi. Najveće štete zabeležene su na soji, kukuruzu, šećernoj repi, suncokretu, krmnom bilju, povrću i voću. Odluci je prethodio obilazak terena članova opštinskih i gradskih komisija koje su utvrdile da je većina kultura usled dugotrajnog izostanka padavina i izrazito visokih temperatura vazduha pretrpela velika oštećenja. Svi oštećeni trebaju prijaviti štetu na poljoprivrednim kulturama nadležnoj gradskoj odnosno opštinskoj komisiji na propisanom obrascu najkasnije u roku 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode. Nakon što je župan Ivan Bosančić proglasio prirodnu nepogodu zbog suše, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo počev od danas 8. septembra do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 minuta na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijave štete dužni dati podatke o vlasništvu, odnosno o posjedu nekretnine s površinom i vrstom kulture. Prijavni list iz akorda navodi se u saopštenju objavljenom na internet stranici opštine Borovo. Najviše maloprodajne cene osnovnog benzina i dizela u idućih 7 dana neće se menjati, dok plavi dizel poskupljuje za 13 centi po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sednici. Najviša maloprodajna cena osnovnog benzinskog goriva od danas pa u idućih nedjelju dana iznosit će 1,67 evra, a za osnovni dizel 1,79 evra za litru. Obe te cene iste su kao prethodnih nedjelju dana. Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare poskupljuju za 13 centi na 1,34 evra za litru. Za 8 centi po kilogramu poskupljuje plin za rezervoare na 1,33 evra, a plin za boce poskupljuje za 7 centi na 1,90 evra za kilogram. U osnovnoj školi Borovo juče, prvog dana nastave u novoj školskoj godini, u 14 časova organizovana je već tradicionalna dobrodošlica za đake prvake, njih 24, 14 dečaka i 10 devojčica, među kojima su i Aleksa, Damjan i Dušica.
4: Presećam, nisam mogao spavati. Znam slova, ćirilicu.
5: Šta očekuješ od škole, kakav ćeš đak biti?
4: Dobar. Da dobijem petice, četvorke.
6: Ne znam gdje će biti dobro ili neće biti dobro.
5: A šta ti očekuješ?
6: Da će biti dobro.
5: I kako si se pripremao za školu?
6: Dobro. Neka slova ne znam, ali znam da pišem.
5: Zašto je važna škola?
6: Pa da naučiš sve. Voziti auto, kamion, motor, sve.
5: Kako se osjećaš? Jesi uzbuđena?
7: Ne. Ja ću morat sediti 45 minuta.
5: A šta očekuješ od škole? Kakav ćeš biti đak?
7: Odličan.
3: Oformljena su dva odjeljenja prvih razreda. Učitelji novoj generaciji borovskih đaka prvaka bit će Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović.
8: Dva razreda, dva odjeljenja. Svako ima po 12 učenika, 7 dečaka i 5 devojčica u svakom odjeljenju. Drago nam je što ima paran broj. Odmah na početku to znači da niko ne mora da sedi sam. I evo, očekujemo da u novoj školskoj godini svima bude lepo, da se brzo naviknemo na školu i ovom prilikom ja im svima želim sreću u njihovom početku školovanja i sve nadalje, dokle god se budu školovali.
3: Pored učitelja i školskog pedagoga, učenike i njihove roditelje u školskom holu dočekao je i pozdravio direktor škole Tihomir Jakovljević.
9: To je jedna od najlepših obaveza koje mi imamo prema i učenicima i roditeljima, i to je ono što će deci ostati u pamćenju za ceo život. mnogima se menja život iz korena, neki, većina, imaju prvi put đake prvake, neki imaju malo više iskustva, 24 učenika, 14 dečaka i 10 devojčica. Svi su rado prihvatili školu, nije ovo prvi put da se sreću sa školom, oni su nama ovdje već bili više puta, tako da nije bilo ni suza, ni plakanja, već tremu su, ja mislim, imali roditelji, tetke, bake, dede, svi su došli na prvi dan, što je lepo i što je nama drago i siguran sam da će im ovaj prvi dan ostati u jednom nezaboravnom sećanju.
3: Osnovnu školu Borovo ove školske godine pohađa ukupno 205 učenika, što je 8 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Više u emisiji Lokalno od 12.10. Čuli ste vesti u 9 časova. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
10: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas većinom sunčano uz umereno na oblačenje u ovim jutarnjim časovima. Vetar slab do umeren jugoistočni. Danas će biti vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 31 i 34 stepena. Temperatura vazduha na našem području trenutno iznosi 18 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 52%. U većini krajeva će uz izraženi pad pritiska vazduha biometeorološke prilike biti u pogoršanju. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak koncentracije i glavobolju, a hroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane. Na Jadranu je potrebno nastaviti primjenjivati mere za zaštitu od vrućine uz umerenu opasnost od toplotnog talasa na zdravlje.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti putne torbe i kofere?
12: Odi u Papirus.
13: U Bosa trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80, kava Nescafe Classic 200 grama 9,99.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
15: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
16: Jesam.
17: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
18: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
19: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18, Vukovar.
20: 2 km vezanih očiju, majte,
21: molim. Marketing program Radio Borova.

šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla.

0: Poslušaj zato savet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: Muzika koja osvaja.
1: Od Banata prema Sremu, nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju.

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Hit dana.
9: Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, u novom hitu dana na talasu vašeg Radio Borova. 10 časova i vreme za novi hit dana, kao i svakog radnog dana, tako će biti ovog utorka, 8. septembra 2026. godine. Družimo se u narednih 20 minuta. A danas za vas tri lepe pesme, tri odlična pevača. A da čujete o čemu se radi ako već ne znate. Oni koji su glasali već putem Facebooka znaju vrlo dobro kojim pesmama je reč, pa da i vama koji nas slušate uživo na 100.7 kažemo koje su pesme danas na redu. Pesma o jednom petlu i naravno Đorđe Balašević kao predlog broj 1. A ti se nećeš vratiti ili vratit će se rode i naravno Zvonko Bogdan kao predlog broj 2. I jedna lasta ne čini proleće, iako već lagano jesen kuca na vrata, otpevaće nam Šaban Šaulić kao predlog broj 3. Dakle, danas tri lepe pesme, kao što sam već rekao, na Facebooku ste bili vredni, a mi nećemo gubiti vreme. Malo da čujemo Balaševića, pesma o jednom petlu, ili imao sam strašnog petla, kako mi volimo da kažemo. Halo, dobar dan vam želimo.
10: Dobar dan.
9: Izvolite.
10: Pozdrav vam u studiju, pozdrav svoje djece, svojim unučadima. I ja ću glasati za broj 3, a pjesma Plače Bosna.
9: Plače Bosna, može.
10: Od Mare je Lole.
9: Može, može, može, bit će dogovoreno.
10: Ajmo.
9: Maži, čao. Čujemo
10: se.
9: Ćao, čao, prijatno, čao.
11: Halo.
9: Halo, dobar dan, Dado.
11: Kako ste vi ovako?
9: Pa mi smo dobro, a ti?
11: A evo, ja sam dobro, uživam u Radio Borova.
9: Lepo tebe.
11: E, hvala da ponosli sa ne. Evo ako. Ja ću glasa je broj 2. Hvala lepo. Ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Dajanu, Mara, Paju, Draševiš, pa Koriši, Isi, Lipo, Vaše. Mm-hmm. Esti ti, ajde, pusti neke starije pesme od Mate Buriš, koju čekaj, ovidim.
12: Mate Buriša?
11: Mate Buriša, ne znam koju pesmu.
9: Biće neka lepa od njega.
11: E, znam koju.
9: Koja?
11: A ne znam, a kada sam ja, ja sam sve zaboravio, imam lijepe stare godine.
9: Može, može, da.
11: Ne znam koju.
9: Koju?
11: A ne znam, pitajte moju mamu, ona zna.
9: Dobro,
11: vas. Ništa, hvala.
9: Ćao, Dado, ćao.

0: tako grozne. Da čujem petla, barem mesečno je daret.
1: Bio je to Đorđe Balašević, pesma o jednom petlu ili imao sam strašnog petla, da vidimo ko je na, kod nas glasao. Evo, Marina Botor kaže za drugi, za Zvonka Bogdana, a uskoro ćemo čuti i ovu pesmu iz serije Vratit će se rode, pesma se zove A ti se nećeš vratiti. Halo, dobar dan.
2: E, halo, si slično ne?
1: Kaži, Dado.
2: E, ovako, ja glasam broj dva, jer sam, koji bi pesmu od Mate Burić, Maslina i Joškoru, ali stari od Jelena Rozga, Bižuterija.
1: Bižuterija, može, da. Može. Ćao, Dado. Vama želimo dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Ja ću za treći.
1: Može, za Šabana.
3: I pjesma... A znaš, običaj, ajmo malo čanu sada.
1: Može, može.
3: Bila je malo mara, pa sad
1: ćemo će malo čana, pa ćemo dalje.
3: Evo, da vam sve spustim koliko imam od mare, da mi to popustite. Svaki dan ću po jednu novu.
1: Eto, lepo, može.
3: Našla sam tri albuma, ali nemam CD, to je sve unuka
1: onela.
3: Sam imam ove sutrole.
1: Samo omoti ostali, da, da.
3: Ostale omoti.
1: Dobro, važi, sve, bit će.
3: I to je dobro.
1: Jeste, bar znate pesmu koju hoćete.
3: Tako je, tako je, važi, okej.
1: Okay. Važi, čujemo se, čao, prijatno.
3: Važi, okej, okay. Čujemo se. Bravo,

0: Eto, čuli smo malo iz Zvonka Bogdana, ti se nećeš vratiti. Idemo sada čujemo još jednu lepu staru pesmu, Jedna lasta ne čini proleće, Šaban Šaulić, naravno. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo ga nas.
1: Jedna lasta ne čini proleće.
0: Tako je, ali stiže jesen rana.
1: Evo ga.
0: Biće uskoro.
1: Neka će.
0: Neka.
1: Neka. Sve se može, samo da budem zdrava dalje, ali teško. Teško.
0: Polako samo.
1: Samo čovjek kad je težak život.
0: Da.
1: I hajde mi da glasamo, bit će bolje da uz vas.
0: Eto, nadam se.
1: Ajmo mi od Mederevca.
0: Može.
1: Djeca.
0: Moja deca, da.
1: E, tako.
0: Može, bit će. Hvala vam, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ja glasam za Đorđa.
0: Može.
2: I molila bih Dušicu Anđelija Vodolila.
0: A, može, Dušica Bilić.
2: Znam da može, hvala.
0: Može, hvala vam, prijatno.

0: 10:08. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Treći.
0: Može, za Šabana.
1: I od Ane Bekute. Kad imam, ja dam, kad nemam, ja prosim.
0: Da, Ana Bekuta, sve sam stekla sama. Može, može.
1: E,
0: biti.
1: Tako.
0: Može, dogovoreno, gospođo Smiljo. Prijatan dan vam želimo, a vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan. Glas za Balaševića.
0: Može.
2: I Bolna leži, Anđelija mlada.
0: Može, može, o, lepa pesma, bit će prijatno.

0: Idemo mi na Face da vidimo mi ko je nama bio vredan od jutros. Milica Božić kaže 3 za 3 za Šabana, pišemo 3 glasa od Milice. Veliki pozdrav vama, Seki i Bilji. Pesma Mesto zločina, Rade Lacković, može biće Rade. Idemo dalje, Snežana Divić kaže pozdrav 3 za 3 i pesma Svet laži, može 1, 2, 3 za Zvonka Bogdana. I čućemo mi naravno i pesmu Svet laži, pevaće nam Miloš Đuranović. I da vidimo šta je napisala Ivanka Nešković. 3 glasa za 3, evo za Šabana, 1, 2, 3 upisano od Ivanke. I kaže pozdrav vama, tamo si ti, Jaša Rahmedovski. Evo, pesma posvećena pokojnom Imčetu Ahmedovskom od njenog brata Jašara. Sve je više. 10 časa 10 minuta, čuli smo malo i Šabana, vraćamo se mi na početak, pesma o jednom petlu, predlog broj 1 i naravno Đorđe Balašević, a vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Puno vam pozdrava, šaljem i vama i svima u studiju, kao svim slušalcima Radio Borova. I glasam za prvi, pa sad ako dobijem još ona dva.
0: Dobro, može.
1: E ovako, sad će biti budi jako srce moje, tekuta.
0: Da, može, može, naravno, biće Ana Bekuta.
1: Hvala puno.
0: Prijatan dan želimo. Perje leti, diže se strašna graja, u našoj kući uvek bilo je dobrih jaja, imao sam strašna... nekad je bilo pravih domaćih jaja, sve teže ih je naći danas, naravno, ali neko i dalje glasa za nas. Ivan Dukić kaže, 3 za 3, Šaban Šaulić i pesma Žal. Može, Šabanu 3 glasa i bit će pesma od Šabana. Za nekim grubija. I kod vas smo. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Ja glasam za Đorđa.
0: Može.
2: E sad ne znam da li da uzmem, ali se nekad dobro jelo.
0: Nekad se stvarno.
2: Ili imao bih ja šta god kažem.
0: Koju vi volite, ja ću pustiti.
2: Pa ja volim sve. Ja vas slušam.
0: Evo, pustit ću vam oba dve. Pustit ću vam oba dve, to nije problem.
2: Pa, znate šta, hvala, neću zadržavati.
0: Nema na čemu, prijatno dan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla i ja.

0: patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani.
1: Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Tu smo.
2: O, ja ću glasati za treći.
1: Može, može.
2: A pjesma Majčine suze.
1: Majčine suze, može, može, bit će ova pjesma.
2: Dobro.
1: Prijatan dan.
0: Grozna, da čujem petla, barem mesečno je daret.

0: Idemo mi ponovo do Facebooka, ima vas na Facebooku, hvala Bogu, da vidimo mi ko je dalje pisao. Evo ovako, Jasmin Imširović, kaže ovako, tri za prvi, evo, za Balaševića, tri glasa od Jasmina, odmah da upišemo. I kaže, lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije, nakon dužeg vremena, posle godišnjeg odmora. Iako može pesma od Zlatka Pejakovića, Ljetu je mome kraj. Može, naravno, uskoro nas napušta ovo leto, ali bilo je stvarno pravo leto, tople, temperature visoke i nadam se da su svi uživali koji su bili na moru ili već negde u planinama koja želo da se rashladi. A mi idemo sada čujemo Zvonka Bogdana.
1: Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo.
0: E, pozdrav Branka.
2: Pozdrav veliki mom najdražem radiju, ja ću glasati za treći.
0: Za Šabana, može.
2: Da, pozdravljam sve slušaoce glasače i pozdravljam moju decu, moja dva unuka, Biljanu Popadić. I Srđo, na poslu sam, pa onda ne mogu slušati pjesme, pa se čujemo kad budem slobodna.
0: Može, važno.
2: Lep pozdrav, svako dobro, pozdrav, čao, čao, čao.
0: Čao, čao Branka.
1: Jednog proleća vratit će se, kažu ljudi, ove godine.
0: Vratit će se rode, do godine, halo, dobar dan.
3: E pa ponovo dobar dan, jel Šaban na listi?
0: Jeste treći, Šaban je treći.
3: Evo za njega ću,
0: može, može.
3: I neka bude njegova pesma Viđaš li mi staru ljubav?
0: A, može, može i ta pesma biće.
3: Vama puno na izmenjenju mojih želja.
0: Nema problema, hvala vam, prijatno.

0: 10 časova, 15 minuta. Dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan. Izvolite. Ajmo mi za treći.
0: Šabana.
1: Ajde još ovu pjesmu, sine, sreća moja.
0: Može, može, može biti.
1: I pozdrav vama svima u studiju. Vidimo, čujemo se sutra.
0: Može, hvala vam puno, čujemo se. Prijatno.
1: Ajde, čao.
0: Ćao.
2: Koliko trebaš mi? Ajde, momci.

0: Sviraju momci, svaka čast, nemamo šta da zamerimo. Daniel Dado to kaže, 3 za prvi za Balaševića, 1, 2, 3 upisano Balaševiću. I Dado je napisao dalje ovako, veliki pozdrav vama, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. I ako može pesma Žale godine, može, nećemo žaliti za njima. Njihovo je da prolaze, a naše da ostanemo vedri, pozitivni, mladi, pravi, zdravi, koliko god možemo.
1: To se dogodi ili ne dogodi, a ti...
0: I želim vam dobar dan.
2: Evo, sada ću ponovo za Šabana, ali neka bude od Čane pesma Opa, opa.
0: Opa, opa, može, može, naravno, narod
2: da
0: balkanski.
2: Da ne tugujemo sami.
0: Tako je, treba biti vedar malo.
2: Hvala vam puno i sve vam najljepše.
0: Hvala i vama, prijatno.

Biće naravno i Ćana i narod balkanski, da vidimo dalje ko je glasao. Branka Popatić Manojlović 3 za 3, pozdrav najdražem radiju, pozdravljam i našu Branku i pišemo Šabanu 3 glasa. El Zvonko i njegovi tamburlaši, tamburaši lagano završavaju. Koliko trebaš mi. Eto, to je bio Zvonko. A ovo je Šaban Šaulić, naravno. Predlog broj 3.

Idemo dalje sa vašim glasovima na Facebook stranici Radio Borova. Miroslav Marvaljević je napisao poruku. Tri glasa za prvi predlog. Evo, 1, 2, 3, pišemo mi Balaševiću. I kaže ovako, pozdrav našem omiljenom Radio Borovu i ako može pesma od Ksenije Cisarić, Milica jedna u majke. Može, naravno.

0: 10 časova, skoro 19 minuta. Halo, dobar dan.
1: Evo, sad ću za tu pesmu koja je sada na... Mislim, za to pevača.
0: Da, da, Zvonko Bogdan.
1: Da, e, ovaj, a onda ovaj, neka bude pesma I siroma dušu ima.
0: I siroma dušu.
1: A s tom pesmom pozdravljam gospođu Danicu.
0: Može, hvala gospođu
1: Marija. Hvala vam puno.
0: Prijatan dan.

A gospođa Nada Živković kaže 3 glasa za drugi predlog i pozdrav. Dakle, Zvonku Bogdanu pišemo 3 glasa. Iz Žezničke ulice stižu ovi glasovi. I još malo dok nam Šaban otpeva, završavamo hit. Branka Mokivić kaže 3 glasa za treći. Evo, odmah da upišemo mi Šabanu 3 glasa od Branke. I kaže ovako, sve pozdravljam vas u studiju, sve slušalce Radio Borova. Došao sam samo da te vidim i živi bili 100 godina. Može, bit će ova pesma.

I ovako, 10 časova, 21 minuta, mi ćemo sad lagano da prebrojimo vaše glasove. Glasali ste putem Facebooka i putem naše dve telefonske linije, bili ste vredni danas, ali jedna pesma se naravno izdvojila sa malo većim brojem glasova od ostalih i pobedila je. A danas je to Šaban Šaulić i njegova pesma Jedna lasta ne čini proleće. Ukupno je osvojila 28 vaših glasova. Zvonko Bogdan 15, Đorđe Balašević 15. Dakle, slušamo danas pobedničku pesmu i nakon njega ispunjamo vaše muzičke želje. Ostanite na 100,7, ne menjajte frekvenciju. Do sutra, tačno 10, pozdrav od dežurne ekipe Radio Borova. Živjeli! Jedna!

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura. Piće Fruk Višnja litra i pol euro 89.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.
6: Hit dana Radio Borova. Jedna.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari kod kumova naših starih. Klizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum svoju ženu, Sido, ostavljaj bolje.

0: Cek po šoru, sedeli smo do predzoru, baba reše, deder kaput radi dan je, ajmo na put.
1: Nema tu, ja.
0: Alkum pera, oma skoči, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo frušnuk, onda knaput.

0: onda sati frtali tako koliko išaš i robus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: Neka vam prija i ova muzika vašeg radija, ispunjavamo vaše muzičke želje.
2: Bija što god kasti, imam konto ove vlasti, ali neću. Džabo je tu da me tera, ja sam tu da ne pretera. Nema šeda, odoleću. Briga mene za poštene, što za strane, za ministre nadobudne i nastrane. Briga me za razne mustre, notaroše, mlade žustre, što za noće ko hetero, a osvaru na četvero. Imao bija što god kasti, ej!
3: Hey!
2: Al čeraš čega?
3: Vidi orca.
4: Slaba vajda od bečarca.
2: Ja sam ovde zadnja šuša, nema mene ko da posluša.
3: Oni mene.
4: A šta mi za mene neko zarezio?
2: O, imao bi ja što god kasti, ne može od tog rep izrasti.
3: Pa ne može lopet.
2: Ali izvinte.
4: Pusti.
2: Već sam begao preko bašte, a njedaret i vi kašte. Ha? Ili se skinte. Mari.

0: Acá vi, pop. Cheserita. Madimbri, tu sa cheseri, tu.
1: Ima bi ja šta god kasti, da se čovjek zaprepasti. A pas da ne bi. Svi to vide, svima jasno, samo ja da kažem glasno. Ma dojte sebi.

0: Na časovniku Radio Borova je 12 časova.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Slušate informator Radio Borova. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo je javni poziv za dodelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Prijave se mogu podneti do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem maila lovstvo@vusz.hr. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuje 18. organoleptičko ocenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti 2 staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocenjivanje ne sme biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44.032 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270 803. Naknada za ocenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Za najbolje ocenjene medove bit će dodeljene nagrade za najuspešnijeg pčelara, najbolje ocenjeni med i najbolje ocenjeni med pčelarke. Proglašenje pobednika kao i dodela diploma i nagrada bit će održan 11. oktobra u 11 časova u restoranu Mornar u Vukovaru u zajednički ručak i druženje. Sam med prikupljen za potrebe ocenjivanja bit će doniran u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane pčelare da učestvuju na tradicionalnom događaju i predstave kvalitet svog meda. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gdje je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. U Muzeju Vučedolske kulture u petak 11. septembra s početkom 18 časova bit će održan festival Vučedolske kulture. Posetioci će moći da prisustvuju otvaranju izložbe Mitološki blizanci u Naroni, edukativnim radionicama za sve uzraste i predstavljanju novih edukativnih publikacija namenjenih deci i odraslima. Od 19.30 predviđen je koncert Tine Vukovi grupe The Jazz Wolves. Program će biti upotpunjen druženjem uz osveženje i vučedolske delicije. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar, Javne vatrogasne jedinice Vukovar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar pozivaju na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana 15. septembra u Vatrogasnom domu u Vukovaru koji se nalazi na trgu Matije Gupca na broju 2. Svaka doza krvi može značiti 3 spašena života. Budite deo ove plemenite akcije, odvojite malo vremena, darujte krvi i učinite veliko delo, poručuju organizatori. Akcija će biti održana u vremenu od 10 do 12 časova. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
6: Pa u papirusu.
7: Marketing program Radio Borova.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažni zapis sa već tradicionalne dobrodošlice za đake prvake u osnovnoj školi Borovo prvog dana nastave u novoj školskoj godini. Bili smo i na 29. fišijadi u Borovu na kojoj je prvo mjesto osvojio Vladimir Čerevicki iz Ledinaca. Izvestit ćemo i o prijavama šteta od suše na području Vukovarsko-Sremske županije. Nakon što je župan Ivan Bosančić jučer doneo odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-Sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štetu do 15. septembra. Najavit ćemo i putovanje u Rumuniju i Mađarsku koje prvog vikenda u oktobru organizuje Borovsko udruženje Plavi Dunav. Ostanite na 100,7 MHz.
0: Lokalno.
1: Počela je nova nastavna godina. U osnovnoj školi Borovo ove školske godine je 205 učenika, što je 8 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Juče prvog dana nastave u novoj školskoj godini u 14 časova organizovana je već tradicionalna dobrodošlica za đake prvake, njih 24, 14 dečaka i 10 devojčica, među kojima su i Aleksa, Damjan i Dušica.
2: Presjećam. Nisam mogao spavati. Znam slova, ćirilicu.
3: Šta očekuješ od škole? Kakav ćeš đak biti?
2: Dobar. Da dobijem petice, četvorke.
4: Ne znam gdje će biti dobro ili neće biti dobro.
3: A šta ti očekuješ?
4: Da će biti dobro.
3: I kako si se pripremao za školu?
4: Dobro. Neka slova ne znam, ali znam da pišem.
3: Zašto je važna škola?
4: Pa da naučiš sve. Voziti auto, kamion, motor, sve.
3: Kako se osjećaš? Jesi uzbuđena?
5: Ne. Ja ću morat sedi 45 minuta.
3: A šta očekuješ od škole? Kakav ćeš biti đak?
5: Odličan.
1: Damjana su u školu pored roditelja ispratili deda i baka, a Dušicu mama Ivana.
6: Damjan je vispreno dete, dosta onako pronicljivo i mislim da će to nekako po snage odrađivati. Čini mi se. Dosta je onako savestan, odgovoran, malo i nestaša, naravno, kao i sva deca, ali mislim da će to kod njega ići nekako opušteno, jer sve u životu tako nekako radi opušteno i čini mi se bez ikakve treme on to kreće. Zaista je poseban dan. Imali smo i prošle godine prvaka i evo i sad imamo prvaka u kući, tako da je to vrlo, vrlo uzbuđenje veliko za sve. Svi onako sa nekim uzbuđenjem sve to dočekujemo i nadamo se dobrom.
7: Jako smo uzbuđeni. Nadam se da će ona to super da prihvati. Jako je hrabra, inteligentna. Šta da vam kažem? Ja imam dvoje velike dece, one su već odrasle cure, a ona je sada prvi razred.
3: Deci je dosta toga obezbeđeno sad početkom ove školske godine, između ostalog i dobit ćete bon od opštine Borovo od 200 evra. Koliko vam znači ta podrška?
7: Pa jako puno, moram priznati. Nisam ni znala da će se to dobiti. Ozbiljno vam kažem, znači to će nam jako dobro doći. Ono što smo kupili, što još trebamo dokupiti, to će nam biti stvarno veliko, velika pomoć.
3: Koliko košta opremanje jednog đaka prvaka?
7: Pa iskreno vam kažem, ispod 300 eura ne možete proći, ako ćete kupiti baš sve ono što im je potrebno za školu. Od školske torbe, primjera radi, preobuće, obuće za fizičko vaspitanje, majice, trenerke, te preobuće što se mora kupiti za preobuću, te torbice. Ja kažem, ispod 300 evra sigurno nije, definitivno. Znači, ja sam sad već dala 200 evra, sigurno, sa torbom što je ona izabrala, naravno. Ali evo, čujem da ćemo dobiti i torbe. Da smo znali, možda je ne bi ni kupili.
3: Pa sad što sledi, to su slatke muke, morat ćete obnavljati gradivo ponovo.
7: A naravno, to nije ništa strašno. Za nas, mame, mi smo hrabre žene, mi to sve možemo da podnesemo.
1: Oformljena su dva odeljenja prvih razreda, a učitelji novoj generaciji borovskih đaka prvaka bit će Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović.
8: Dva razreda, dva odeljenja, svako ima po 12 učenika, 7 dečaka i 5 devojčica u svakom odeljenju. Drago nam je što ima paran broj, odmah na početku to znači da niko ne mora da sedi sam I evo, očekujemo da u novoj školskoj godini svima bude lepo, da se brzo naviknemo na školu i ovom prilikom ja im svima želim sreću u njihovom početku školovanja i sve nadalje, dokle god se budu školovali.
1: Pored učitelja i školskog pedagoga, učenike i njihove roditelje u školskom holu dočekao je i pozdravio direktor škole Tihomir Jakovljević.
9: To je jedna od najlepših obaveza koje mi imamo prema i učenicima i roditeljima, i to je ono što će deci ostati u pamćenju za ceo život. Danas mnogima se menja život iz korena, neki, većina, imaju prvi put đake prvake, neki imaju malo više iskustva, 24 učenika, 14 dečaka i 10 devojčica. Svi su rado prihvatili školu, nije ovo prvi put da se sreću sa školom, oni su nama ovdje već bili više puta, tako da nije bilo ni suza, ni plakanja, već tremu su, ja mislim, imali roditelji, tetke, bake, dede, svi su došli na prvi dan, što je lepo i što je nama drago, i siguran sam da će im ovaj prvi dan ostati u jednom nezaboravnom sećanju.
3: Evo, danas su ih dočekali na školskim klupama i knjige i školski pribor i ostalo.
9: Većina svega što je obećano, torbe za sada nisu došle, ali to je nebitno. Prvi dani su i prolaze u rešavanju nekih tekućih problema, ako ih bude, najbolje kad ih nema, ali neke nepredviđenosti koje se mogu desiti, tako da niti roditelji, niti mi to ne shvatamo nešto alarmantno. Uglavnom, početak školske godine počinje danas i izgleda da će nam svima ova školska godina biti odlična.
3: I od opštine Borovo roditelji prvaka dobili su iznos od 200 evra.
9: Prvačići svaki godina najviše dobiju. Dobijaju se torbe, besplatni udžbenici, radne bilježnice, sve što je moguće, pribor, to je već donešeno u jako lepim pakovanjima. I opština je i ove godine bila jako darežljiva, po 200 evra su dobili roditelji za svakog učenika prvog razreda. Zahvaljujem se svima koji su pomogli da školska i nastavna godina počnu puno lakše i da roditelji ipak nisu to ni mali izdaci, sve je danas skupo, ali tu smo da jedni drugima pomognemo.
3: 205 učenika ove nastavne godine, 24 đaka prvaka, koliko se zadovoljni s obzirom na okolnosti i na mali broj rođene dece i na iseljavanje stanovništva i ostalo?
9: Pa nikad ne mogu biti zadovoljan, mi radimo u odličnim uslovima, naša škola ima jako dobre uslove i nekad je u ove našim školskim klupama išlo i preko 800 učenika. Sad živimo u nekim drugim vremenima, imamo lepe uslove za rad, opremljeni smo materijalno-tehničkim sredstvima, ali sve to pada u vodu kad je dece sve manje. To je ono što je najbitnije i ja sam nadam se da ćemo sljedećih godina imati nešto više dece nego što imamo sada. Iako opet moram reći da podaci kojima raspolažemo ne idu baš u prilog ovim mojim željama.
3: O upisima za sljedeću godinu.
9: Za sljedeću godinu i sljedeće godine. Ali idemo godinu po godinu, mjesec po mjesec. Mi smo još uvijek najveća škola srpske nacionalne manjine, ako je to neka uteha. Imamo ove godine 8 učenika manje nego prošle. Želio bih samo da idućih godina bude bar jedan đak više nego godina prije.
3: Koliko imate danas zaposlenih?
9: Danas imamo nešto preko 40 zaposlenih, mahom su to sve stručno zaposleni ljudi, osim muzičkog odgoja, koje je jako teško naći kadrova. Meni je žao što se danas mladi premalo odlučuje za nastavnički posao, jer ja smatram da je to najljepši posao na svijetu.
3: I na kraju, šta biste poželili učenicima, roditeljima i nastavnicima?
9: Svim učenicima, roditeljima bi poželio uspješnu i radnu školsku i nastavnu 2026-27. godinu. Siguran sam i obećavam da su deca u sigurnim rukama i da će iz škole, kao i svi do sada, izaći prije svega kao dobri i čestiti ljudi, a nadam se i obrazovani.

0: kamiona. Pobednik ovogodišnje fišijade je Vladimir Čerevicki iz Ledinaca.
1: Drugi put ovdje, prošle godine prvi put, bilo mi izuzetno lepo i prošli put, pa sam odlučio da dođem. Postao sam ovdje novi zet, pa mi je još draže zbog ovoga svega što se desilo. A najdraže mi što sam ovog mog šuraka pobedio ovaj put, a on je ovdje lokalni, neprikosnoveni. To mi je bio cilj, a ovome se nisam nadao zaista i izuzetno sam uzbuđen sad i drago mi. Da vam kažem iskreno, on mi je prvu tajnu otkrio kako bi se ovdje trebao kuvati fiš. E, a meni je bio cilj samo da budem za jedno mjesto bolji od njega, ali ovo je prebrzo došlo malo. Tako da nadam se da mi neće zameriti. A kažu, ako učenik ne pobedi učitelja, ili učitelj nije bio dobar ili učenik bio loš. Eto, to je tajna. A ostalo, kuvamo mi svi stalno. Ja stvarno nisam imao nekih afiniteta prema ovome. Kuvam od malena i on me malo uputio ove tajne kako se ovdje pravi i čobanac i fiš i sve. I malo sam upotrebio nego znanje i ovih zadnjih godinu dana sam se malo uključio u tu priču, pa eto. Animirao sam dosta prijatelja da dođu danas ovdje i svi su prezadovoljni. I nadam se da će ovo biti tradicija za buduće godine.
0: 70 kotlića, 70 različitih recepata, načina pripreme i naravno tajni koje se čuvaju od konkurencije. Organizatori su za sve takmičare obezbedili po 3,5 kg ribe, testo i gužvaru, dok su učesnici bili zaduženi da od pripremljenih namirnica naprave najbolji fiš. Među učesnicima bilo i onih kojima je ovo takmičenje već dobro poznato.
2: Aleksandar Spasojević, Astolarija ekipa iz Borova. Evo, nadamo se ove godine da ćemo biti prvaci, ali to je samo nadanje, čisto nadanje da bude.
3: I kakva je atmosfera?
2: Ekstra, sve je super, svi su raspoloženi, nema problema, sve je super, tako da svake godine sve bolje i bolje.
3: Dakle, očekujete neku pobedu?
2: Pa očekujemo naravno svake godine uvijek, ali evo, uvijek se desi, tako da kako bude, bude.
3: I koja je tajna dobrog fiša?
2: Pravim po receptu nekom, ali ajde ne odajemo tajni. Svako ima svoju tajnu, tako da i ja imam svoju tajnu, tako da vidit ćemo šta će biti. Pomalo ljubavi u fišu, pomalo ljutine i bude super sve.
4: Siniša Sremac, društvo za sva vremena, učesnik fišijade Borovo. Pa srećni smo, zadovoljni smo, lepo je društvo.

0: Četka vrenja pa do kraja 25 minuta, toliko je dovoljno da bi se paprika skuvala, da bi se ugra skuvao, da bi se riba skuvala i da sve bude kompetentno. Znači, ovi koji su malo slabiji, kažem, oni bi trebali malo ranije da krenu, jer riba se kuva isključivo na jakoj vatri, znači, kod nas, pogotovo u Vojvodini, preko puta ovde u Borova, u Apatinu. Crvena vrba, svi imaju pored Dunava, tako da suva crvena vrba je tako da daje jačinu vatre i toplinu koja može da napravi to, da u roku od 5 do 10 minuta taj kotlić prokuva i još 25 minuta, znači faktički nekada se unazad 30 godina se kuvalo na takmičenju 45 minuta je bila za riblju čorbu takozvanu, a za riblje paprikaš je išlo do sat vremena. Znači to je neki paritet koji je bio. Međutim, sada je to sad nešto produženo, slabije ljudi se interesuje za to. Znači uglavnom su ovi ljudi koji su pored Dunava, oni su ti zainteresovani za to. Međutim, meni je samo drago što se ljudi okupljaju i što treba što više da se okupljaju, znači na takvim manifestacijama, da se druže, da izvode svoju decu, žene, prijatelje, goste, da ne bude to nešto baš u sistemu takmičenja, da ne bude to nešto što će osvojiti materijalni dobitak ili neko hvalisanje. Znači da to bude neka vrsta druženja, upoznavanja, da se ljudi, prijatelje, da se upoznaju, da probaju, da izmene iskustva i tako se stvari. Mi smo izabrali 20 nešto uzoraka, pa ćemo sad da vidimo tih prvih tri uzorka, neki uzorci imaju isto bodova, tako da ćemo probati pa ćemo ići na ukus, jer na ukus se dobija najviše bodova. Nema veze, neko može imati malo lošiju papriku, neko malo, važno je da se čorba ne razdvaja i da je ukus onakav kakav treba, znači da ima, kad se kaže riblja čorba ili fiš, paprikaš, da to ima neku svoju težinu, neku svoju ljutinu, neku svoju, jer on se služi uz domaće testo i onda tu slanost i tu ljutinu izgubi. Mi jesmo da probamo bez testa, jer ko bi to sve pojeo. Uglavnom, ljudi se trude, žele, ali što si u tome, samo što ljudi, kada se kaže, ja sam sad na početku ovog takmičenja objasnio ljudima šta će žiri tražiti i kako se ponašaju, šta tražimo, kako treba. Ljudi jednostavno misle da mi nismo relevantni da im to kažemo, pa rade onako kako oni hoće. Tako se jednostavno dešava. To nije slučaj samo u ovom mjestu, to je slučaj svugdje. Ali ja govorim na to da hladna voda je davno izmišljena i ne treba izmišljati. Znači, fiš je fiš i znaš kako se to radilo unazad 100 godina i ne treba sad izmišljati nešto što je već dalo rezultate i pokazalo sve što treba.
1: Za muzički deo programa i dobro raspoloženje pobrinuli su se Jele, Sale Show i Dinamit Band.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Slušate male oglase Radio Borova. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima pruža sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560 107, 032 560107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab deo vrši upis i dostavu ogreva Grab, jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika, Kružni tok Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Nakon što je župan Ivan Bosančić 7. septembra proglasio prirodnu nepogodu zbog suše na području Vukovarsko-sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štete na ratarskim kulturama kukuruza, suncokreta, deteline, lucerne i lešnika. Šteta se prijavljuje u opštini Borovo od 8. septembra do zaključno 15. septembra u vremenu od 7.30 do 14.30 na propisanom PN obrascu. Poljoprivrednici su prilikom prijavljanja

desto mene. Doći će dan, doći će vreme.

0: Radin, gdje su aktivnosti također vrlo dobro prihvaćene od strane korisnika i naravno moram naglasiti da su u potpunosti besplatne.
1: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
2: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
1: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Irosavljević i Slobodankom Kajganić.
3: Danas smo merili tlak i vadili smo krv radi šećera. Posle toga smo se sadružili, imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost i na zajedništvo koje je bilo predivno. Sad su mnogi ostali sami, a nekada smo se svi zajedno družili u jednoj prostoriji. Malo smo ruke trenirali i da nam se cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija i pitanje moždane vijuge nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem, jer i ja sam sama, to druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida. Kad mogu dođem, kad ne mogu ne dođem, ali većinom dolazim.
4: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi, ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
1: Slušali ste Ženski eter Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Slušate informator Radio Borova. Upravno odjeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije objavilo je javni poziv za dodjelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-Sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Prijave se mogu podneti do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem maila lovstvo@vusz.hr. Pčelarski savez Vukovarsko-Sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuje 18. organoleptičko ocjenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocjenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti 2 staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocjenjivanje ne sme biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44.032 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098-270-803. Naknada za ocjenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Za najbolje ocjenjene medove bit će dodeljene nagrade za najuspješnijeg pčelara, najbolje ocjenjeni med i najbolje ocjenjeni med pčelarke. Proglašenje pobednika kao i dodjela diploma i nagrada bit će održan 11. oktobra u 11 časova u restoranu Mornar u Vukovaru u zajednički ručak i druženje. Sam med prikupljen za potrebe ocjenjivanja bit će doniran u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane pčelare da učestvuju na tradicionalnom događaju i predstave kvalitet svog meda. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. U Muzeju Vučedolske kulture u petak 11. septembra s početkom 18 časova bit će održan festival Vučedolske kulture. Posetioci će moći da prisustvuju otvaranju izložbe Mitološki blizanci u Naroni, edukativnim radionicama za sve uzraste i predstavljanju novih edukativnih publikacija namenjenih deci i odraslima. O 19.30 predviđen je koncert Tine Vukovi grupe The Jazz Wolves. Program će biti upotpunjen druženjem uz osveženje i vučedolske delicije. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar, Javne vatrogasne jedinice Vukovar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar pozivaju na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana 15. septembra u Vatrogasnom domu Vukovaru koji se nalazi na trgu Matije Gupca na broju 2. Svaka doza krvi može značiti 3 spašena života. Budite deo ove plemenite akcije, odvojite malo vremena, darujte krv i učinite veliko delo, poručuju organizatori. Akcija će biti održana u vremenu od 10 do 12 časova. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
0: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
2: Odi u Papirus.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
9: U muzičkom posteru Radio Borova.
8: Uživajte na 100,7 FM.
9: Na 100,7 FM.
8: Muzički poster.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati Daleku obalu. Ovu splitsku grupu osnovali su 1985. godine Marijan Ban, Jadrana Vušković, Boris Hrepić i Zoran Ukić. Ali da bi počeli sa službenim radom, trebalo im je nešto vremena, pa je prvi službeni koncert održan 3 godine posle u kinoteci Zlatna vrata u Dioklecijanovoj palači u getu 1988. Taj nastup pobudio veliko zanimanje i popularnost grupe zbog specifičnosti muzike. Iduće godine, kad su već bili održali preko 50 koncerata u Splitu i okolini, snimili su na audio kaseti demo snimke za nezavisnu izdavačku kuću Luxor.

Nakon okupljanja u 11. mesecu 2019. uskoro su odlučili nastaviti delovati. Uzeli su novog vokalistu, a uz pristanak Marijana Bana, novi pevač Jakša Kriletić Jordes postao neobičnim spletom okolnosti. S njime se upoznao bubnjar Ukić na premijeri mjuzikla Bambine. Nešto posle iz daleke su otišli u studio na Dubravi snimiti Lipe dane, a budući da su u tom džiru odlučili snimiti Od tebe ća i u Regiju Spas, Basis Hrepić je primetio da bi dobro došla saksofonska dionica, te je rekao da će zvati Kriletića da im kao prijatelj odsvira dionicu. Neko je primetio da su saksofonisti dobri pevači. Producent Leo je predložio da bi Jakša trebao probati otpevati Od tebe ća i oduševio prisutne, a velikom energijom pogurao je i grupu napred. Slušali ste Poste Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza. Vreme sutra, postepeno na oblačenje sa zapada, posebno od sredine dana, mestimična kiša, pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi. Najviše sunčanog vremena verovatno je na jugu zemlje, još prepodne i na istoku. Vetar slab i umeren jugozapadni i južni, u noći na četvrtak, unutrašnjosti okretanju na severni. Jutarnja temperatura biće 15, najviša dnevna do 34 stepena. S približavanjem frontalnog sistema i jačanjem južine, biometeorološke prilike će se u našim krajevima pogoršavati. Meteoropate mogu osjećati umor, manjak energije, razdražljivost i slabiju koncentraciju, a kod osjetljivih osoba moguće glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici mogu biti izraženije, posebno kod osoba s bolestima kardiovaskularnog i dišnog sistema. Savetujem se izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje propisane terapije.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti likovne setove i mape?
3: Kako gde? Pa u papiru su.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Hit dana Radio Borova. Jedna.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Eniko Maero Space deo Zagreb za rad u Vukovaru traži tri operatera održavanja, jednog poslovođa održavanja i jednog referenta odjela ljudskih resursa. Ugostiteljsko-trgovački obrt 032 Vukovar traži dva pomoćna konobara. Eniko Maero Space deo Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 100 operatera pripreme površine u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Vinkoprom deo za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži dva kuvara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Obrt Bođirković Borovo traži dva radnika u pakirnici i dve čistačice. Energija Gradec, deo za proizvodnju, distribuciju, trgovinu električnom energijom za rad u Vukovaru, traži jednog operatera bioplinskog postrojenja. Izgradnja Vukovar, deo traži jednog vozača kamiona C kategorije. Dora 05, obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar, traži dva prodavača. Vasiljev, deo za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji, traži četiri radnika u trgovini. Oemon Tech JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži tri montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Tač deo za ugostiteljstvo i druge usluge Vukovar traži dva pomoćna kuvara. Filir deo za trgovinu i usluge Vukovar traži 30 pomoćnih skladištara. Dekoton deo Vukovar traži tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Mistral deo Vukovar traži pomoćnog servisera vatrogasnih aparata, pomoćnog skladištara. Walter Koni Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M, deo za proizvodnju, trgovinu i usluge, traži dva pečenjara. VM Cars je deo za usluge Vukovar, traži jednog pomoćnog kuvara. Autogasarius, deo za ugradnju plina Vukovar, traži dva automehaničara. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Voucher iz obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacije i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637441 i 032 pozivni 599455.
0: Vreme je za tržište rada.

Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, zavolaga sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo je javni poziv za dodelu potpore razvoju i unapređenju lovstva u 2026. godini. Pravo na sredstva imaju lovoovlaštenici sa važećim ugovorom o pravu lova na području županije, kao i Lovački savez Vukovarsko-sremske županije. Za ovu meru obezbeđeno je 66.000 evra, dok jedan korisnik može dobiti najviše 6.000 evra godišnje, osim u slučaju realizacije projekta u partnerstvu sa županijom. Prijave se mogu podneti do 7. oktobra ove godine. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti isključivo putem maila lovstvo@vusz.hr. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuje 18. organoleptičko ocjenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocjenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti 2 staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocjenjivanje ne sme biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44.032 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270803. Naknada za ocjenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Za najbolje ocjenjene medove bit će dodeljene nagrade za najuspješnijeg pčelara, najbolje ocjenjeni med i najbolje ocjenjeni med pčelarke. Proglašenje pobednika kao i dodjela diploma i nagrada bit će održan 11. oktobra u 11 časova u restoranu Mornar u Vukovaru u zajednički ručak i druženje. Sam med prikupljen za potrebe ocjenjivanja bit će doniran u humanitarne svrhe. Organizatori pozivaju sve zainteresovane pčelare da učestvuju na tradicionalnom događaju i predstave kvalitet svog meda. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. U Muzeju vučedolske kulture u petak 11. septembra s početkom 18 časova bit će održan festival vučedolske kulture. Posetioci će moći da prisustvuju otvaranju izložbe Mitološki blizanci u Naroni, edukativnim radionicama za sve uzraste i predstavljanju novih edukativnih publikacija namenjenih deci i odraslima. Od 19.30 predviđen je koncert Tine Vukovi grupe The Jazz Wolves. Program će biti upotpunjen druženjem uz osveženje i vučedolske delicije. Iz Gradskog društva Crvenog krsta Vukovar, Javne vatrogasne jedinice Vukovar i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar pozivaju na akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana 15. septembra u Vatrogasnom domu Vukovaru koji se nalazi na trgu Matije Gupca na broju 2. Svaka doza krvi može značiti 3 spašena života. Budite deo ove plemenite akcije, odvojite malo vremena, darujte krv i učinite veliko delo, poručuju organizatori. Akcija će biti održana u vremenu od 10 do 12 časova. Čuli ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Gaia Terra Telus. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

Sa populacijom od oko 50.000 ljudi, Sveti Kristofer i Nevis odiše toplinom i bliskošću koju je teško naći u užurbanim metropolama savremenog sveta. Kultura je eksplozija boja, ritma i ukusa. Najveći izraz tog duha je čuveni St. Kitts karneval, poznat kao Sugar Mass, karneval šećera, koji počinje u decembru i traje sve do januara. Ulice grada Bastera, šarmantne prestonice sa svojim neobičnim skverom u obliku cirkusa i čuvenim satom u znak sećanja na Lorda Berkleya, tada se pretvaraju živu reku perja, maski, plesa i tradicionalnih ritmova. Pored kalipsa i soke, tu je i neizostavni stiplan, nacionalni instrument stvoren kucanjem po dnu čelični buradi za naftu, čiji metalni zvonki tonovi nose radost tropske večeri. Kuhinja je priča za sebe. Slani, kuvani ananas i hlebni plod, ali ipak sveža riba u sos od lokalnih začinja, ljute papričice i kokosovog mleka bude zaista sva čula. Ljudi ovdje žive u dosluhu sa prirodom, poštujući ritam plime i oseke, smenu sunčanih dana i toplih tropskih pljuskova.

Sveti Kristofer i Nevis uprko svojoj maloj veličini predstavljaju važnu ekološku tačku Kariba. Njihove tropske prašume su pluća regiona, stanište za endemske vrste ptica, leptira i čuvene vervet majmune koji slobodno skakuću po granama drevnog drveća. Podvodni svet oko ostrva je podjednako čaroban. Koralni grebeni koji opasuju obale Nevisa i St. Kitsa dom su šarenim jatima tropski riba, morskim kornjačama i ražama. Ipak kao i mnoga mala ostrvska društva, i ova zemlja se suočava sa velikim izazovima savremenog doba, klimatskim promjenama, porastom nivoa mora, erozijom plaža i zaštitom koralnih grebena od zagrevanja okeana. Vlada i lokalne zajednice ulažu sve veće napore u održivi turizam i zaštitu prirode. Proglašeni su morski rezervati, a svijest o potrebi prelaska na obnovljive izvore energije, poput solarne i geotermalne energije, sve je prisutnija. Ljudi sa St. Kitsa i Nevisa znaju bolje nego iko drugi da ukoliko izgube svoju prirodu, gube i sopstveni dom. Zato je očuvanje ove plodne zemlje pitanje opstanka, ali dubokog unutrašnjeg duga prema zemlji koja ih hrani.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

Boško Janković je kroz omladinske kategorije Crvene zvezde napredovao sigurno i strpljivo. Njegov talenat i rad doveli su ga do prvog tima gde je dobio priliku da pokaže koliko može. Bio je mlad, ali se nije plašio odgovornosti. I igrao je kao ofanzivni vezista i krilni igrač, a njegov stil igre bio je atraktivan. Imao je dobar pregled igre, znao je da pronađe saigrača, ali i da zaprti golu snažnim udarcem. Navijači su ga brzo zavoleli zbog borbenosti i želje da se dokazuje. Nakon perioda kaljenja i pozajmice u Jedinstvu i Zuba, Janković dobija pravu priliku u sezoni 2005-2006. Ta sezona je bila jedna od najuspešnijih u istoriji kluba u tom periodu. Crvena zvezda osvaja duplu krunu, prvenstvo Srbije i Crne Gore 2005-2006 i kup Srbije i Crne Gore 2005-2006. Janković postiže 12 golova u prvenstvu i upisuje veliki broj asistencija. Zvezda je sezonu završila bez poraza u ligi, a Janković je bio jedan od ključnih igrača ofanzivne linije. Njegove igre privlače pažnju inostranih klubova i 2006. odlazi u Španiju. Njegove dobre partije u domaćem prvenstvu i evropskim utakmicama privukle su pažnju klubova iz inostranstva, postojalo je jasno da ga čeka velika karijera. Period u Crvenoj zvezdi bio je važan deo njegovog razvoja. Tu je stekao iskustva i sigurnost i samopouzdanje koje će mu kasnije pomoći u inostranstvu.

te ver mexer, quero te ver suar até o amanhecer.

gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: problema.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

Nakon okupljanja u 11. mjesecu 2019. uskoro su odlučili nastaviti djelovati. Uzeli su novog vokalistu, a uz pristanak Marijana Bana, novi pevač Jakša Kriletić Jordes postao neobičnim spletom okolnosti. S njime se upoznao bubnjar Ukić na premijeri mjuzikla Bambine. Nešto posle iz daleke su otišli u studio na Dubravi snimiti Lipe dane, a budući da su u tom džiru odlučili snimiti Od tebe ća i u Regiju Spas, basist Hrepić je primetio da bi dobro došla saksofonska dionica, te je rekao da će zvati Kriletića da im kao prijatelj odsvira dionicu. Neko je primetio da su saksofonisti dobri pevači. Producent Leo je predložio da bi Jakša trebao probati otpevati Od tebe ća i oduševio prisutne, a velikom energijom pogurao je i grupu napred. Slušali ste Poste Radio Borova. Hvala na pažnji.

dolaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene na nebu, suncokret. Čuješ

0: kaži odvelo ga sinu noć. Sve što nam treba. Odvelo ga Murija i odvelo ga
1: Vikendici sa na plavicam, jala vi

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo reportažni zapis sa već tradicionalne dobrodošlice za đake prvake u osnovnoj školi Borovo prvog dana nastave u novoj školskoj godini. Bili smo i na 29. fišijadi u Borovu na kojoj je prvo mjesto osvojio Vladimir Čerevicki iz Ledinaca. Izvestit ćemo i o prijavama šteta od suše na području Vukovarsko-Sremske županije. Nakon što je župan Ivan Bosančić jučer doneo odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje Vukovarsko-Sremske županije, iz opštine Borovo uputili su poziv poljoprivrednicima da prijave štetu do 15. septembra. Najavit ćemo i putovanje u Rumuniju i Mađarsku koje prvog vikenda u oktobru organizuje Borovsko udruženje Plavi Dunav. Ostanite na 100,7 MHz.
0: Lokalno.
1: Počela je nova nastavna godina. U osnovnoj školi Borovo ove školske godine je 205 učenika, što je 8 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Juče prvog dana nastave u novoj školskoj godini u 14 časova organizovana je već tradicionalna dobrodošlica za đake prvake, njih 24, 14 dečaka i 10 devojčica, među kojima su i Aleksa, Damjan i Dušica.
2: Presećam. Nisam mogao spavati. Znam slova, ćirilicu.
3: Šta očekuješ od škole? Kakav ćeš đak biti?
2: Dobar. Da dobijem petice, četvorke.
4: Ne znam gdje će biti dobro ili neće biti dobro.
3: A šta ti očekuješ?
4: Da će biti dobro.
3: I kako si se pripremao za školu?
4: Dobro. Neka slova ne znam, ali znam da pišem.
3: Zašto je važna škola?
4: Pa da naučiš sve. Voziti auto, kamion, motor, sve.
3: Kako se osjećaš? Jesi uzbuđena?
5: Ne. Ja ću morat sediti 45 minuta.
3: Šta očekuješ od škole? Kakav ćeš biti đak?
5: Odličan.
1: Damjana su u školu pored roditelja ispratili deda i baka, a Dušicu mama Ivana.
6: Damjan je vispreno dete, dosta onako pronicljivo i mislim da će to nekako po snage odrađivati, čini mi se. Dosta je onako savestan, odgovoran, malo i nestaša, naravno, koji sva deca, ali mislim da će to kod njega ići nekako opušteno, jer sve u životu tako nekako radi opušteno i čini mi se bez ikakve treme on to kreće. Zaista je poseban dan. Imali smo i prošle godine prvaka i evo i sad imamo prvaka u kući, tako da je to vrlo, vrlo uzbuđenje veliko za sve. Svi onako sa nekim uzbuđenjem sve to dočekujemo i nadamo se dobrom.
7: Jako smo uzbuđeni. Nadam se da će ona to super da prihvati, jako je hrabra, inteligentna, šta da vam kažem. Ja imam dvoje velike dece, one su već odrasle cure, a ona je sada prvi razred.
3: Deci je dosta toga obezbeđeno sad početkom ove školske godine, između ostalog i dobit ćete bon od opštine Borovo od 200 evra. Koliko vam znači ta podrška?
7: Pa jako puno, moram priznati, nisam ni znala da će se to dobiti. Ozbiljno vam kažem, znači to će nam jako dobro doći. Ono što smo kupili, što još trebamo dokupiti, to će nam biti stvarno velika pomoć.
3: Koliko košta opremanje jednog đaka prvaka?
7: Pa iskreno vam kažem, ispod 300 eura ne možete proći ako ćete kupiti baš sve ono što im je potrebno za školu. Od školske torbe, primjera radi, preobuće, obuće za fizičko vaspitanje, majice, trenerke, te preobuće što se mora kupiti za preobuću, te torbice. Ja kažem, ispod 300 evra sigurno nije, definitivno. Znači, ja sam sad već dala 200 evra, sigurno, sa torbom što je ona izabrala, naravno. Ali evo, čujem da ćemo dobiti i torbe. Da smo znali, možda je ne bi ni kupili.
3: Pa sad što sledi, to su slatke muke, morat ćete obnavljati gradivo ponovo.
7: A naravno, to nije ništa strašno. Za nas, mame, mi smo hrabre žene, mi to sve možemo da podnesemo.
1: Oformljena su dva odeljenja prvih razreda, a učitelji novoj generaciji borovskih đaka prvaka bit će Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović.
8: Dva razreda, dva odeljenja, svako ima po 12 učenika, 7 dečaka i 5 devojčica u svakom odeljenju. Drago nam je što ima paran broj, odmah na početku to znači da niko ne mora da sedi sam I evo, očekujemo da u novoj školskoj godini svima bude lepo, da se brzo naviknemo na školu i ovom prilikom ja im svima želim sreću u njihovom početku školovanja i sve nadalje, dokle god se budu školovali.
1: Pored učitelja i školskog pedagoga, učenike i njihove roditelje u školskom holu dočekao je i pozdravio direktor škole Tihomir Jakovljević.
9: To je jedna od najlepših obaveza koje mi imamo prema i učenicima i roditeljima, i to je ono što će deci ostati u pamćenju za ceo život. Danas mnogima se menja život iz korena, neki većina imaju prvi put đake prvake, neki imaju malo više iskustva, 24 učenika, 14 dečaka i 10 devojčica. Svi su rado prihvatili školu, nije ovo prvi put da se sreću sa školom, oni su nama ovdje već bili više puta, tako da nije bilo ni suza, ni plakanja, već tremu su, ja mislim, imali roditelji, tetke, bake, dede, svi su došli na prvi dan, što je lepo i što je nama drago, i siguran sam da će im ovaj prvi dan ostati u jednom nezaboravnom sećanju.
3: Evo, danas su ih dočekali na školskim klupama i knjige i školski pribor i ostalo.
9: Većina svega što je obećano, torbe za sada nisu došle, ali to je nebitno. Prvi dani su i prolaze u rešavanju nekih tekućih problema, ako ih bude, najbolje kad ih nema, ali neke nepredviđenosti koje se mogu desiti, tako da niti roditelji, niti mi to ne shvatamo nešto alarmantno. Uglavnom, početak školske godine počinje danas i izgleda da će nam svima ova školska godina biti odlična.
3: I od opštine Borovo roditelji prvaka dobili su iznos od 200 evra.
9: Prvačići svakih godina najviše dobijaju se torbe, besplatni udžbenici, radne bilježnice, sve što je moguće, pribor, to je već donešeno u jako lepim pakovanjima, i opština je i ove godine bila jako darežljiva, po 200 eura su dobili roditelji za svakog učenika prvog razreda. Zahvaljujem se svima koji su pomogli da školska i nastavna godina počnu puno lakše i da roditelji ipak nisu to ni mali izdaci, sve je danas skupo, ali tu smo da jedni drugima pomognemo.
3: 205 učenika ove nastavne godine, 24 đaka prvaka, koliko se zadovoljni s obzirom na okolnosti i na mali broj rođene dece i na iseljavanje stanovništva i ostalo?
9: Pa nikad ne mogu biti zadovoljan, mi radimo u odličnim uslovima, naša škola ima jako dobre uslove i nekad je u ove našim školskim klupama išlo i preko 800 učenika. Sad živimo u nekim drugim vremenima, imamo lepe uslove za rad, opremljeni smo materijalno-tehničkim sredstvima, ali sve to pada u vodu kad je dece sve manje. To je ono što je najbitnije i ja sam nadam se da ćemo sljedećih godina imati nešto više dece nego što imamo sada. Iako opet moram reći da podaci kojima raspolažemo ne idu baš u prilog ovim mojim željama.
3: O upisima za sljedeću godinu.
9: Za sljedeću godinu i sljedeće godine. Ali idemo godinu po godinu, mjesec po mjesec. Mi smo još uvijek najveća škola srpske nacionalne manjine, ako je to neka uteha. Imamo ove godine 8 učenika manje nego prošle. Želio bih samo da idućih godina bude bar jedan đak više nego godina prije.
3: Koliko imate danas zaposlenih?
9: Danas imamo nešto preko 40 zaposlenih, mahom su to sve stručno zaposleni ljudi, osim muzičkog odgoja.

0: Lokalno.
1: U Borovu je 4. septembra na školskom igralištu održana 29. fišijada, takmičenje kulinara za Zlatni kotlić Borova 2026. u organizaciji fudbalskog kluba Sloga. Uz brojne ljubitelje dobrog fiša na fišijadi je učestvovalo 70 ekipa, a učesnici su stigli iz čitavog regiona. Pobednik ovogodišnje fišijade je Vladimir Čerevicki iz Ledinaca.
2: Drugi put ovdje, prošle godine prvi put, bilo mi izuzetno lepo i prošli put, pa sam odlučio da dođem. Postao sam ovdje novi zet, pa mi je još draže zbog ovoga svega što se desilo. A najdraže mi što sam ovog mog šuraka pobedio ovaj put, a on je ovdje lokalni, neprikosnoveni. To mi je bio cilj.

0: Ome se nisam nadao, zaista, i izuzetno sam i uzbuđen sad i drago. Da vam kažem iskreno, on mi je prvu tajnu otkrio kako bi se ovde trebao kuvati fiš. E, a meni je bio cilj samo da budem za jedno mesto bolji od njega, ali ovo je prebrzo došlo malo. Tako da, nadam se da mi neće zameriti. A kažu, ako učenik ne pobedi učitelja, ili učitelj nije bio dobar, ili učenik bio loš, eto, to je tajna. A ostalo, kuvamo mi svi stalno, ja stvarno nisam imao nekih afiniteta prema ovome, kuvam od malena i on me malo uputio ove tajne kako se ovde pravi i čobanac i fiš i sve i malo sam upotrebio nego znanje i ovi zadnji godinu danas sam se malo uključio u tu priču, pa eto, animirao sam dosta prijatelja da dođu danas ovde i svi su prezadovoljni. I nadam se da će ovo biti tradicija za buduće godine.
1: 70 kotlića, 70 različitih recepata, načina pripreme i naravno tajni koje se čuvaju od konkurencije. Organizatori su za sve takmičare obezbedili po 3,5 kg ribe, testo i gužvaru, dok su učesnici bili zaduženi da od pripremljenih namirnica naprave najbolji fiš. Među učesnicima bilo i onih kojima je ovo takmičenje već dobro poznato.
2: Aleksandar Spasojević, Astolarija ekipa iz Borova. Evo, nadamo se ove godine da ćemo biti prvaci, ali to je samo nadanje, čisto nadanje da bude.
3: I kakva je atmosfera?
2: Ekstra, sve je super, svi su raspoloženi, nema problema, sve je super, tako da svake godine sve bolje i bolje.
3: Dakle, očekujete neku pobedu?
2: Pa očekujemo naravno svake godine uvek, ali evo, uvek se desi, tako da kako bude, bude.
3: I koja je tajna dobrog fiša?
2: Pravimo po receptu nekom, ali ajde ne odajemo tajnu. Svako ima svoju tajnu, tako da i ja imam svoju tajnu, tako da vidit ćemo šta će biti. Pomalo ljubavi u fiš, pomalo ljutine i bude super sve.
4: Siniša Sremac, društvo za sva vremena, učesnik fišijade, Borovo. Pa srećni smo, zadovoljni smo, lepo je društvo, vidiš kako se veselo. Nadam se da će biti sve lepo. Nisam prvi put ovdje, bio sam evo zadnji par godina, imam svoje društvo. Nije nam cilj ništa ni osvojiti, bitno da se družimo, da nam bude lepo, da nam bude ugodno, da nam bude svima lepo zadovoljno i da naše Borovo ima nešto lepo koje je davnih godina to početo i evo održano i ne znam, prezadovoljan sam.
3: A koja je tajna dobrog fiša?
4: Prvo, ljubav prema hrani, da smo mi jasni. Ljubav prema hrani, ljubav prema Dunavu, prema našem Borovu, svim koji smo na Dunavu, na rekama, na jezerima, mi to volimo, obožavamo, pogotovo naš kraj koji je borovski ovdje, jel, Baranja, Borovo, Slavonija, poznato je po tome.
5: Ja sam Milisav Galić, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stapar iz Srbije. Inače, DVD Borovo je naše bratsko društvo već jedno 7-8 godina. To je sad već tradicija kako većina društava organizuje ovdje, nije to organizacija DVD-a Borovo, ali recimo kod nas Dobrovoljno vatrogasno društvo organizuju takmičenje u kuvanju raznih paprikaša, čorbanaca, kako god. Učestvujemo u tome i pored ugašenja. Pa nismo pobeđivali, nije cilj da pobedimo, cilj je da se družimo i da širimo ta naša poznanstva, prijateljstva u svim okolnim zemljama. Kuvamo dva kotlića, valjda ćemo nešto i osvojiti.
6: Srđan Vejić iz Vukovara, Slušta. Mi smo već ekipa koja je osvajala jedan put ovdje ovo na takmičenje prije 4 godine, mislim. Bilo 78 kotlića, mi smo pobedili, znači ova ekipa. Ako je dobra ekipa, dobro vino, mora i fiš biti dobar.
1: Naš sagovornik bio i Nenad Arsenović, član upravnog odbora fudbalskog kluba Sloga.
7: Atmosfera za sada odlična. Ove godine je kao i svake godine međunarodnog karaktera. Imamo ekipe iz Vrbasa, Novog Sada, Begeča, Bača, Odžaka i ovdje susjednih mjesta iz Baranje. Žiri je ove godine četvoročlani, isto međunarodnog karaktera. Članovi žirija su Mile Baždar iz Vere, Momir Pantelinac iz Belog Brda, Petar Lapu, zvani Brašo iz Begeča i Janko Pintar također iz Begeča. Mi se nadamo oko 700 pa i više posjetitelja ove godine. Sponzori ove godine su, kao i svake godine, opština Borovo i zajedničko veće opština. Novogodišnji fešijali drugo mjesto osvojio je Nikola Čalošević iz Dalja i treće mjesto Sanel Nedić iz Vukovara. Dobili su kotlić, peku, jedna nagrada bila sretnog žena. Veoma smo zadovoljni i sa odizajom ekipa i sa atmosferom, kako je sve prošlo u najboljem redu. I htio bih da se zahvalim svim ekipama na učešću i što su se odazvali i da nam se pojave i sljedeće godine na idućoj fešijadi.
1: Četveročlani žiri ocenio je zaprimljene uzorke i proglasio najbolje takmičare, a više o ocenjivanju i tajnama dobrog fiša saznali smo od člana žirija Janka Pinčera iz Begeča.
8: Inače, bavim se takmičenjem u kuvanju fiša već ove 34 godine. Imam bezbroj medalja, zahvalnica, prvih mesta, pa da ne slažem, preko 300-400 komada. Inače sam snimao neke emisije za televiziju, Lovi trofej emisija je bila. Snimio sam 80 recepta sve od ribe. Nisam napravio tortu i sladoled još, ali bit će toga. Tako da nisam već samo u rečnoj ribi, nego i morsku ribu preferiram. Znači i orade, brancina, zubatac, sampijer, rombit, ostale ribe koje se spremaju, znači na buzari sve i ostalo. Ovdje sam došao, jednostavno poziv ljude vidio na Facebooku moje rezultate i moje kvalitete. Znači sam bio na seminaru gdje se odlučivalo kako će se ocjenjivati svi ti fiševi uopšte, znači i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Rumuniji, i Bugarskoj, sve podunavske zemlje koje su od Nemačke do Bugarske, jel? Kako će se ocjenjivati. I onda smo se dogovorili da i ta ljutina, i boja, i gustina, i sve to je tako da smo došli do nekog zaključka kako bi to izgledalo. Normalno, svaka regija ima svoj način kuvanja, svoju rutinu, tako kao što, recimo, i u Hrvatskoj ovaj deo je poznat po tome da treba da bude gušće, ljuće, dok Dalmacija ili Istra nema šansa da bude ta ljutina i te stvari. Tako da, mi se prilagođavamo onome što smo na međunarodnom seminarno uradili, tako da može se reći da ovdje imamo kvalitetan žiri, to jest od mene do Braša koji drži čardu na Dunavu već nekih 45 godina. Ima tu ljudi ovdašnjih koji su iz ovog mjesta, koji su pored Dunava odrasli, rodili se pored Dunava i tako da nisu ništa manjkaju od nas. Znači poznaju ribu, poznaju vrste ribe, znaju kako se kuva, kako se kuvalo nekada ovdje, kako se kuva sad. Normalno da se to sve uradilo drugčije, da su sad neke nove inovacije, neki novi dodaci, začini, nema više klasika, luk sredinsta na vodi, pa riba, pa ovo, pa ono. Znači sad je da nešto sa nekim začinima, sa nekom, uglavnom lepa paprika, so, voda, eventualno paradajz za malo, znači luk, pogačar, takozvani preostati onaj koji se lako rastapa, lako se raskubava na vodi, dobija se dobra gustina. I važan je odnos ribe i vode, znači na kilogram ribe koliko ćemo staviti vode. I, znači ja bih preporučio svima onima koji su slabiji s kuvanjem da idu sa većom količinom vode, da mogu da više kuvaju, duže da kuvaju i da ne čekaju zadnjih 25 minuta. Jer uglavnom fiš se kuva do 25 minuta, znači od početka vrenja pa do kraja 25 minuta. Toliko je dovoljno da bi se paprika skuvala, da bi se luk raskuvao, da bi se riba skuvala i da sve bude kompetentno. Znači, ovi koji su malo slabiji, kažem, oni bi trebali malo ranije da krenu, jer riba se kuva isključivo na jakoj vatri, znači, kod nas, pogotovo u Vojvodini, preko puta ovdje u Borova, u Apatinu. Crvena vrba, svi je imaju pored Dunava, tako da suva crvena vrba je tako da daje jačinu vatre i toplinu koja može da napravi to, da u roku od 5 do 10 minuta taj kotlić prokuva i još 25 minuta, znači faktički nekada se unazad 30 godina se kuvalo na takmičenju 45 minuta je bila za riblju čorbu takozvanu, a za riblji paprikaš je išlo do sat vremena. Znači to je neki paritet koji je bio, međutim sada je to sad nešto produženo, slabije ljudi se interesuje za to, znači uglavnom ovi ljudi koji su pored Dunava, oni su ti zainteresovani za to. Međutim, meni je samo drago što se ljudi okupljaju i što treba što više da se okupljaju, znači na takvim manifestacijama, da se druže, da izvode svoju decu, žene, prijatelje, goste, da ne bude to nešto baš u sistemu takmičenja, da ne bude to nešto što će osvojiti materijalni dobitak ili neko hvalisanje. Znači da to bude neka vrsta druženja, upoznavanja, da se ljudi, prijatelje, da se upoznaju, da probaju, da izmene iskustva i tako sve stvari. Mi smo izabrali 20 nešto uzoraka, pa ćemo sad da vidimo tih prvih tri uzorka, neki uzorci imaju isto bodova, tako da ćemo probati pa ćemo ići na ukus, jer na ukus se dobija najviše bodova. Nema veze, neko može imati malo lošiju papriku, neko malo, važno je da se čorba ne razdvaja i da je ukus onakav kakav treba, znači da ima, kad se kaže riblja čorba ili fiš, paprikaš, da to ima neku svoju težinu, neku svoju ljutinu, neku svoju, jer on se služi uz domaće testo i onda tu slanost i tu ljutinu izgubi. Mi jesmo da probamo bez testa, jer ko bi to sve pojeo. Uglavnom, ljudi se trude, žele, ali što si u tome, samo što ljudi, kada se kaže, ja sam sad na početku ovog takmičenja objasnio ljudima šta će žiri tražiti i kako se ponašaju, šta tražimo, kako treba. Ljudi jednostavno misle da mi nismo relevantni da im to kažemo, pa rade onako kako oni hoće. Tako se jednostavno dešava. To nije slučaj samo u ovom mjestu, to je slučaj svugdje. Ali ja govorim na to da hladna voda je davno izmišljena i ne treba izmišljati. Znači, fiš je fiš i znaš kako se to radilo unazad 100 godina i ne treba sad izmišljati nešto što je već dalo rezultate i pokazalo što je, sve što treba.
1: Za muzički deo programa i dobro raspoloženje pobrinuli su se Jele, Sale Show i Dynamite Band.

0: пикише.
1: Odlična muzika.
2: Odlična muzika.

Reci meni, Bože ti, kojim putem treba nić? Otkad sam se rodija, samo ti ja sanja prič. Sve što sanja